Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Кілька хітей. Слухай. Радіо.

0: Дякую.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зач...
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

тільки з тобою поряд, знаєш, я літаю знов. Ти моє все, і це помітно, ми одним

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: В такий святий магічний вечір давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
2: все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо наші

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Де я обійму.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

0: Детальніше про ворожу нічну атаку, про зміну графіку рейсів в «Укрзалізниці», а також яка з областей є найшвидшою за темпами зростання бюджетів. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Вночі Росія атакувала Україну, використовуючи понад 200 ударних безпілотників. Командування повітряних сил зазначає, що станом на 8 годину ранку було збито або подавлено протиповітряною обороною 181 ворожий безпілотник. Відомо, що збивали дрони на півночі, півдні та сході країни. На жаль, також зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 14 локаціях і падіння збитих на 13 локаціях. Сили безпілотних систем уразили майже 40 об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Як зазначає командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, загалом безпілотники успішно змогли відпрацювати по 36 цілях. Під удар потрапили 9 електропідстанцій, 2 радіолокаційні станції, командно-спостережний пункт, газова інфраструктура, цистерни з паливом, а також позиції особового складу ворога. Командувач оприлюднив детальний перелік ключових результатів бойової роботи. Відомо, що, зокрема, серед них якраз радіолокаційні станції, управління військами і особовий склад. Також, як зазначає Бровді, загін 13 414 ОБР і прикордонники з групи «Фенікс» змогли провести масштабне полювання на транспортні колони та логістичні шляхи росіян на всьому окупованому суходолі і вивели з ладу 8 телекомунікаційних веж противника. «Укрзалізниця» змінює графік рейсів на літо. Як зазначають у компанії, з 28 червня запроваджується оновлений літній графік руху поїздів, який адаптований до сезонного зростання пасажиропотоку. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже розпочався. Як зазначає «Укрзалізниця», зміни мають допомогти пасажирам зручніше діставатись до рідних, вирушити у відпустку або ж відправити дітей на оздоровлення до гірських регіонів. Загалом ми додали 12 нових рейсів, прискорили рух 3 поїздів, продовжили до Карпат 4 маршрути і перевели 8 поїздів із курсування через день на щоденний графік. Новини області. Львівщина – серед найшвидших регіонів України за темпами зростання бюджетів. Про це зазначає Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації. За підсумками січня-травня 2026 року, Львівська область увійшла до п'ятірки регіонів-лідерів за динамікою надходжень до загального бюджету місцевих бюджетів. У регіоні зафіксували зростання надходжень на 22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, середній такий показник по Україні становить всього лише 16%. Як йдеться у повідомленні адміністрації, це найкращий показник Львівщини за останні 7 місяців. Востаннє вищу позицію в рейтингу область займала ще станом на 1 листопада 2025 року. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.
1: Ягір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua.
3: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Детальніше про наслідки ворожої нічної атаки, останні новини зі світу економіки та новини спорту Яворівської громади та Новояворівської громади. Слухайте у випуску.

Загальноукраїнські новини. Вночі Росія завдала удару по енергетиці 6 областей. Міністерство енергетики зазначає, що через бойові дії і обстріли енергооб'єктів частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Станом на 10 ранку застосування відключень світла не прогнозують. Про будь-які зміни в енергопостачанні будуть повідомляти на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Новини освіти. НМТ варто залишити 4 предмети і обов'язково математику. Про це зазначає освітня омбудсманка Надія Лещик. За її словами, математика має залишатися обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті, а також, що в умовах війни, варто залишити одноденний формат тестування. За словами Лещик, математика формує базові когнітивні навички і аналітичне мислення. Україні вже зараз і в майбутньому потрібні фахівці для економіки, інфраструктури і оборонного комплексу, а професії в цих сферах тримаються на точних науках. Вона наголосила, що спроба прибрати або спростити математику в освіті – це шлях до поразки. Нагадаю, міністр освіти Оксана Лісова і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко нещодавно також заявляли, що математика і надалі буде обов'язковим предметом НМТ. В соціальних мережах і досі тривають дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики, однак її точно планують залишати. Новини економіки. Золото впало до мінімуму за 11 тижнів після ударів США по Ірану. Як зазначає інформаційне агентство Reuters, золото подешевшило до 11-тижневого мінімуму після нового обміну ударами між США та Іраном, який підняв ціни на нафту і посилив очікування жорсткішої політики центробанків. Спотове золото втратило 1,3% і коштувало 4206,08 за унцію після падіння до найнижчого рівня з 23 березня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням в серпні також знизились на 1,4% до 4228.

Місцеві новини. У Новояворівську пройшов фестиваль під назвою «Політ з одним крилом». Він зміг об'єднати талановитих людей з усієї України. І проходить він вже в чергове. Це вже 8-й всеукраїнський фестиваль творчості людей з інвалідністю. Цього разу свої творчі номери презентували понад 112 учасників, і глядачам надали щирі емоції, незабутні враження та дуже багато теплих моментів. «Політ з одним крилом» став доброю традицією та важливою платформою для творчої самореалізації людей з інвалідністю. Він створює можливості для спілкування, підтримки і взаєморозуміння, вкотре доводячи, що талант, наполегливість і мрії не мають жодних обмежень, зазначає Новояворівська міська рада.

0: І до новин спорту. ФСК «Гірмник» Новояворівськ здобули перемогу у матчі п'ятого туру вищої ліги чемпіонату Львівщини Ю-19. На домашньому полі футболісти переграли ФК «Шахтар» міста Шептицького з рахунком 4-1, здобувши першу домашню перемогу у сезоні. Тому вітаємо футболістів, тренерський штаб і всіх, хто підтримує команду. Бажаємо подальших здобутків і подальших перемог. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Далі детальніше, чи можна ще оцифрувати свої трудові книжки, скільки українців вже пройшли скринінг здоров'я 40+, та детальніше про зміни до державного бюджету 2026 року, слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Паперову трудову книжку можна оцифрувати і після 10 червня, як зазначають у Пенсійному фонді України, якщо ви не встигли оцифрувати свою паперову трудову книжку, то ви ще це можете зробити після завершення 10 червня перехідного періоду для оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника. Органи Пенсійного фонду України продовжать приймати і опрацьовувати скановані документи для формування електронних трудових книжок або при призначенні пенсії для врахування періодів роботи до 1 січня 2004 року на підставі оригіналів трудових книжок. Закликають громадян не піддаватися інформаційним маніпуляціям, зберігати спокій і свої трудові книжки до їх оцифрування. Понад 115 тисяч українців змогли пройти обстеження в рамках програми «Скринінг здоров'я 40+». Як зазначає Міністерство охорони здоров'я України, в Україні зростає інтерес до національної програми, яка дозволяє безкоштовно перевірити організм ще до появи перших серйозних симптомів. Наразі комплексне обстеження пройшли понад 115 тисяч українців і українок, а загальна кількість поданих заявок перевищила 800 тисяч. Програма створена для людей віком 40+, і спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та оцінку ментального здоров'я, станів, які тривалий час можуть розвиватися непомітно. Нагадаю, в межах скринінгу пацієнти отримують комплекс послуг, який фінансує держава. Під час візиту можна пройти необхідні лабораторні дослідження, заповнити анкету щодо стану здоров'я і факторів ризику, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла і отримати індивідуальні рекомендації лікаря і за потреби направлення на додаткову діагностику. Держава виділяє на це 2 тисячі гривень на оплату цих обстежень. В уряді збільшують видатки на безпеку та оборону до рекордних 4,4 трильйонів гривень. Як зазначає прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, нещодавно вона повідомила про збільшення видатків на безпеку та оборону до рекордних після схвалення парламентом змін до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трильйонів гривень. Як зазначає глава уряду, після внесення змін видатки на безпеку і оборону становитимуть рекордні понад 4 трильйони гривень. 2,3 трильйони спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки і 1,45 на грошове забезпечення для військовослужбовців. Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 мільярдів євро та інших програм підтримки. Вже цього року Україна отримає 45 мільярдів євро, і з цієї суми, зокрема, майже 32 мільярди буде спрямовано на підтримку обороноздатності держави. Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю при НАБУ. Як зазначають у бюро, 10 червня проходять вибори до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро. Кількість учасників конкурсу з обрання нового складу Ради збільшено із 41 до 44 кандидатів, які представляють 25 громадських організацій. Як зазначають у медіа, проголосувати за кандидатів можуть усі громадяни, громадяни, які проживають на території України. Результати голосування будуть оприлюднені на сайті Національного бюро 15 червня 2026 року. Серед основних завдань Ради буде громадський контроль за НАБУ, сприяння взаємодії бюро з громадськими організаціями, організація публічних обговорень щодо роботи НАБУ, а також Рада буде обирати двох представників до дисциплінарної комісії НАБУ. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068-209-58-44.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Треба зайвих слів. Слух.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Явір FM. Слухай.

0: Реклама. 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: час от літа збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Далі у випуску детальніше, кому підвищать зарплати, адже було прийнято новий законопроєкт у Верховній Раді. Скільки триватиме ремонт у пункті пропуску медика Шегині, про ситуацію на фронті на тимчасово окупованій території Криму і детальніше про курс долара. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Рятувальникам і поліцейським підвищать зарплати. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає посилення соціальних гарантій і зміну системи грошового забезпечення для рятувальників і поліцейських. Тобто передбачається встановлення мінімального рівня грошового забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оновлену систему надбавок за вислугу років та структуру виплат. Рішення підтримали 269 народних депутатів. Через ремонт у пункті пропуску Шегині буде зупинено рух автобусів до Польщі. Львівські митниці зазначають, що з 15 червня у пункті пропуску медика Шегині розпочинаються масштабні ремонтні роботи автобусної смуги. І через це рух пасажирських автобусів в напрямку виїзду з України повністю призупинять на півтора року. Ремонтні роботи на смузі руху, що прямують до Республіки Польща, стартують вже зовсім скоро. За попередніми даними, мають тривати до листопада 2027 року. У зв'язку з цим не будуть пропускати автобусів з України до Польщі, натомість рух транспорту в зворотньому напрямку, тобто з Польщі в Україну, буде відбуватися у штатному режимі. Перевізників та пасажирів закликають врахувати ці зміни під час планування поїздок та обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні для виїзду з України. Про ситуацію на фронті, як зазначають у Центрі протидії дезінформації, Чонгарський міст було знищено. Як зазначив керівник центру Андрій Коваленко, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму, однак інформація, яка просочується в медіа, що Чонгарський міст знищено, є правдивою. Нагадаю, нещодавно, напередодні, окупанти скаржились на повторний удар ЗСУ по Чонгарському мосту і заявляли, що рух по ньому знову зупинено. Також 9 червня командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді повідомляв, що російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України. За його даними, на цих логістичних шляхах за останні два тижні вантажний трафік скоротився на 71%. Новини економіки. Долар по 45 став реальністю. Як зазначають на сайті Мінфін, банки оновили курси валют на 10 червня. І середній курс долара по фінустановам вперше в історії перетнув позначку у 45 гривень. Середній євро натомість зріс на 26 копійок і становить тепер 52 гривні 30 копійок, а долар становить 45 гривень 20 копійок. І до новин області. На Львівщині проходить форум «Молодіжна політика та участь молодь за кермом змін». Як зазначає очільник Львівської адміністрації Максим Козицький, це майданчик для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями у сфері молодіжної політики. Львівщину на форумі представляють аж 5 молодіжних центрів – Самбірський, Стрийський, Миколаївський, Новороздільський та Рудківський, а також дві молодіжні ради – Миколаївська та Новороздільська. В межах проєкту кожна з установ отримала фінансування від ЮНІСЕФ Україна у розмірі 250 тисяч гривень на розвиток якісної програмної діяльності для молоді. Також, нагадаю, Львівщина надалі підтримуватиме молодіжні центри, молодіжні ради та ініціативи. Зокрема, лише у 2025 році на реалізацію обласної програми «Молодь Львівщини» з обласного бюджету спрямували понад 3,5 мільйони гривень. На 2026 рік передбачили вже більше, ніж 3,8 мільйонів гривень. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, друзі! Сьогодні середа, 16:00, а отже в ефірі програма «Точка опори» і я, Ірина Богійчик. Сучасний ритм життя часто змушує нас поспішати, брати на себе дедалі більше обов'язків і відкладати власний відпочинок на потім. Але рано чи пізно організм починає сигналізувати, що ресурс небезмежний, втома накопичується, зникає мотивація, а звичні справи починають забирати надто багато сил. Сьогодні ми поговоримо про емоційне вигорання – стан, з яким дедалі частіше стикаються люди різного віку та професій. Як вчасно розпізнати тривожні сигнали, що робити для відновлення власного ресурсу та коли варто звернутися по допомогу. Про це поспілкуємося з психологиною, фахівчиною Новояворівського інклюзивно-ресурсного центру, засновником Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлією Ядлус. Юлію, вітаю тебе в нашій студії.
1: Привіт, Іро.
0: Сьогодні все більше людей говорять про емоційне вигорання. Як зрозуміти, що це вже не просто втома, а серйозна проблема?
1: Важливо розуміти, що звичайна втома зазвичай минає після відпочинку, після вихідних або повноцінного сну. При емоційному вигоранні цього не відбувається. Людина може висипатися, взяти відпустку, але відчуття виснаженості залишається. Окрім постійної втоми, з'являється емоційне спустошення, знижується мотивація, втрачається інтерес до справ, які раніше приносили задоволення. Часто людина починає працювати на автоматі, відчуває роздратування, байдужість або навіть цинізм до того, що раніше було важливим. Тому головна відмінність вигорання від звичайної втоми полягає не лише в інтенсивності симптомів, а в їхній тривалості та впливі на якість життя. Коли виснаження стає постійним супутником і заважає працювати, будувати стосунки та отримувати задоволення від життя, це вже сигнал, що проблема потребує уваги.
0: Скажи ще, які основні причини морального виснаження найчастіше призводять до цього вигорання?
1: Причини емоційного вигорання зазвичай не виникають раптово. Це наслідок тривалого накопичення напруги та перевантаження. Найчастіше до виснаження призводить хронічний стрес, надмірна відповідальність, високий темп життя та відсутність якісного відновлення. Окрему роль відіграють внутрішні чинники – завищені вимоги до себе, перфекціонізм, труднощі з делегуванням обов'язків, прагнення постійно відповідати чимось очікуванням. Багато людей звикають ставити власні потреби на останнє місце і тривалий час живуть в режимі «треба», ігноруючи сигнали втоми. Сьогодні до цього додаються ще й умови постійної невизначеності, інформаційне перевантаження, відсутність психологічного відчуття безпеки, коли навантаження тривалий час перевищує ресурси людини. Організм поступово виснажується і що зрештою може призвести до емоційного вигорання. Тобто вигорання виникає тоді, коли навантаження тривалий час перевищує наші внутрішні ресурси.
0: Я сьогодні не можу позбирати себе докупи. Хоча вчора швидко лягла спати, іначе сну мало би бути мені достатньо. Скажи мені, будь ласка, от чому я почуваюся виснаженою навіть після сну чи відпочинку?
1: Тому що людина може бути виснаженою не лише фізично, але й емоційно, і психологічно. Коли ми тривалий час живемо в умовах стресу, високої відповідальності, постійної тривоги або пригнічуємо власні емоції, нервова система фактично працює без додаткового достатнього відновлення. В такому стані навіть повноцінний сон чи вихідний день не завжди повертають відчуття бадьорості. І людина може прокидатися вже втомленою, відчувати брак енергії та труднощі з концентрацією. Важливо розуміти, що відпочинок – це не лише сон. Для відновлення психічних ресурсів необхідні також позитивні емоції, відчуття безпеки, підтримка близьких людей, можливість примикатися з обов'язків на те, що дійсно приносить задоволення та внутрішнє наповнення. Тому якщо відчуття виснаження не минає навіть після відпочинку, це може бути сигналом, що організм потребує не просто паузи, а більш глибокого відновлення.
0: Так, з твоїх слів роблю висновок, що, напевно, варто задуматися про те, що скоро вже треба йти в відпустку, бо літо настало. Давай ще розберемо з тобою, можливо, які перші такі сигнали організму і психіки свідчать про емоційне перенавантаження.
1: Емоційне перевантаження рідко виникає раптово. Зазвичай організм і психіка починають подавати сигнали значно раніше, ніж людина усвідомлює, що потребує відпочинку чи допомоги. І серед перших ознак найчастіше з'являється постійна втома, яка не минає після відпочинку, може бути підвищена дратівливість, труднощі з концентрацією уваги, забудькуватість, порушення сну, і людині стає складніше справлятися навіть з звичними завданнями, які раніше не вимагали значних зусиль. На емоційному рівні можуть з'являтися апатія, зниження мотивації, втрата інтересу до того, що раніше приносило задоволення, або навпаки, постійне відчуття тривоги або внутрішньої напруги. Організм також часто сигналізує через фізичні прояви. Може бути соматичні прояви, головний біль, м'язове напруження, відчуття виснаження, часті застуди, інші нездужання. І важливо не ігнорувати ці сигнали, адже вони можуть свідчити про те, що ваші внутрішні ресурси вже потребують відновлення.
0: Я точно знаю, що будь-які наші емоції, вони мають наслідки. Як взагалі емоційне вигорання впливає на стосунки з близькими, на роботу і взагалі на якість життя?
1: Емоційне вигорання рідко залишається лише внутрішньою проблемою людини, і з часом воно починає впливати практично на всі сфери життя. В стосунках з близькими людьми людина може ставати більш дратівливою, нетерплячою або навпаки емоційно відстороненою. Через постійне виснаження часто не вистачає сил на спілкування, на підтримку чи прояв теплих почуттів, що може призводити до конфліктів, до непорозумінь, до віддалення від близьких людей. На роботі може знижуватись концентрація, продуктивність, мотивації може не бути. Людині стає складніше приймати рішення і зростає кількість помилок на простих завданнях, які раніше виконувалися легко і починають вимагати значних зусиль ці завдання. Загалом погіршується вся якість життя. Людина перестає відчувати задоволення від того, що раніше приносило задоволення і радість. А живе в режимі нон-стоп, постійного виснаження і дедалі більше зосереджується не на житті, а на тому, щоб просто впоратися з черговим днем. І коли ресурс вичерпується, людина перестає жити наповну і починає просто виживати.
0: Усі ми мудрі і свідомі, але багато людей довго ігнорують свій стан і не дозволяють собі зупинитися. Чому?
1: Багато людей ігнорують свій стан не тому, що не помічають виснаження, а тому, що звикли ставити потреби інших вище за власні. Часто цьому сприяють внутрішні переконання «я маю впоратися», «не можна бути слабким», «зараз не час відпочивати», «від мене все залежить» і так далі. Крім того, в суспільстві досі існує тенденція сприймати постійну зайнятість і в тому як показник відповідальності чи успішності. Через це люди нерідко сприймають відпочинок як розкіш або навіть прояв лінощів, а не як необхідну умову для збереження свого власного здоров'я. Проблема полягає в тому, що психіка здатна певний час компенсувати перевантаження, тому людині здається, що вона ще справляється. Однак ресурси не є безмежними, і якщо тривалий час ігнорувати сигнали втоми, організм починає подавати дедалі гучніші сигнали. Через емоційне виснаження, через проблеми зі здоров'ям або втрату здатності ефективно функціонувати. І саме тому важливо реагувати на перші ознаки перевантаження, а не чекати моменту, коли сил вже зовсім не залишається.
0: Юлю, ти зі мною погодишся, що живемо ми в такий час, що довкола нас просто постійний потік новин і життя в такому режимі поспіху. Наскільки взагалі соцмережі і ось цей режим поспіху, на твою думку, посилюють виснаження?
1: Сучасна людина втомлюється не лише від подій у своєму житті, але й від величезної кількості інформації, яку щодня пропускає крізь себе. Наш мозок потребує часу для обробки інформації та відновлення, але сьогодні багато людей фактично перебувають в безперервному інформаційному потоці. Постійне переглядання новин, особливо тривожних, підтримує нервову систему в стані напруження і очікування небезпеки. Організм не отримує сигналу, що можна зараз розслабитись і відновитись. Соцмережі, в свою чергу, часто створюють викривлену картинку реальності. Людина бачить переважно чужі успіхи, досягнення, щасливі моменти і несвідомо починає порівнювати їх з своїм повсякденним життям. Це може викликати відчуття, що ти недостатньо успішний, продуктивний чи щасливий. Додайте до цього високий темп життя, багатозадачність, постійну втому, а потреба бути на зв'язку, і ми отримуємо умови, в яких психіка практично не має можливості для якісного відновлення. Саме тому сьогодні турбота про свою інформаційну гігієну стає не менш важливою, ніж турбота про власне психічне здоров'я.
0: Ми вже зрозуміли і визнали те, що живемо в такому режимі, коли кудись летимо, щось шукаємо, на себе беремо купу всяких обов'язків. Можливо, ти підкажеш якісь такі щоденні звички або прості практики, які допомагають поступово відновити ось цей свій емоційний ресурс.
1: Відновлення емоційного ресурсу зазвичай починається не з кардинальних змін, а з невеликих щоденних кроків. Насамперед важливо повернути собі право на відпочинок без почуття провини та усвідомити, що турбота про себе – це не егоїзм, а необхідність. Дуже важливими для відновлення є повноцінний сон, регулярна фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, достатній час для відпочинку. Не менш значущим є живе спілкування, підтримка близьких людей і можливість ділитися своїми переживаннями. Також варто навчитися помічати власні потреби, встановлювати особисті межі та дозволяти собі інколи говорити «ні» тому, що забирає надто багато сил. Корисно щодня знаходити хоча б кілька хвилин для занять, які дійсно приносять задоволення і дають відчуття спокою та наповненості. Важливо пам'ятати, що ресурс відновлюється поступово, і маленькі, але регулярні кроки турботи про себе часто виявляються набагато ефективнішими, ніж рідкісні спроби швидко компенсувати тривале виснаження.
0: Ще я, знаєш, маю таке запитання, ну от все зробили, як ти сказала, з собою поговорила, собі дала якусь установку, можливо, десь комусь сказала ніколи, не розумію, що це забирає в тебе час, але все одно щось не те і десь себе не так відчуваєш. От в який момент варто все ж таки звернутися по допомогу до психолога чи спеціаліста?
1: Звертатися по допомогу варто не тоді, коли ситуація стає критичною, а тоді, коли ви помічаєте, що самостійно впоратися стає дедалі складніше. На жаль, багато людей звертаються до спеціаліста вже на етапі глибокого виснаження. Якщо відчуття втоми та емоційного виснаження триває протягом кількох тижнів або навіть місяців, не минає після відпочинку, починає впливати на роботу, на стосунки, на повсякденну активність чи якість життя загалом, це вже достатня підстава для консультації з фахівцем. Також варто і важливо звернути увагу на такі сигнали, як постійна тривога, відчуття безсилля, емоційне спустошення, втрата мотивації та інтересу до того, що приносило задоволення. Це не означає, що людина не справляється. Це означає, що їй потрібна підтримка та додаткові ресурси для свого відновлення. І звернення до фахівця – це не ознака слабкості, а прояв відповідальності за власне здоров'я та якість свого життя.
0: Ну і на завершення, що б ти порадила людям, які зараз живуть із таким, знаєш, постійним відчуттям «у мене більше немає сил»?
1: Насамперед, важливо визнати стан знецінення та самокритики. Тобто емоційне виснаження – це не про слабкість характеру, а про перевантаження вашої нервової системи, яка тривалий час працювала на межі своїх ресурсів. І в такій ситуації ключовим є зниження внутрішнього тиску, дозволити собі не відповідати всім очікуванням одразу. Не триматися будь-якою ціною, а зробити паузу для відновлення, і іноді саме це стає першим кроком до вашої стабілізації. Важливо також не залишатися наодинці з тим досвідом, бо підтримка близьких або звернення до фахівця – це не крайній захід, а нормальний спосіб подбати про себе, коли власного ресурсу стає вже недостатньо. І головне, відновлення не відбувається через свої власні надзусилля. Воно починається з дозволу собі зупинитися, поступово повернути контакт з власними потребами. І дуже цінно, що сьогодні ми можемо говорити про емоційне виснаження відкрито і без знецінення.
0: Юлю, я щиро дякую тобі за цю розмову, корисні поради та важливі нагадування.
1: Дякую вам за запрошення, і я щиро вірю, що такі важливі розмови можуть комусь допомогти вже сьогодні, допомогти зупинитися, вчасно звернути увагу на свій стан, а за потреби звернутися до фахівця.
0: Відпочинок не потрібно заслужити, а звернення по допомогу – це не прояв слабкості, а відповідальне ставлення до себе. Бережіть свій емоційний ресурс, прислухайтеся до власних потреб і не відкладайте турботу про себе на потім. На цьому ми завершуємо нашу розмову. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей в ефірі!

0: Реклама. 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: він і три. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Музика – це життя.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.
5: Бачу кольори твоєї селей, з тобою по вітру за небом ходив.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarka.ua. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай. Хіт мюзик онлі. Я вірю.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Синам, живий. Скоро буду вдома.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня. Сірка Кемп. Початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Sometimes gotta let it go.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Лисичка в судях. Двоє котиків здобули собі хитромудро клинчик сиру. Потягли з ним далі і почали міркувати, як його краще поділити, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: «Поділим отак, упоперек». А другий каже: «Ні, розділимо краще вздовж». Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила котиків, побачила сир, спинилася і питає: «А що тут у вас таке? Про що клопочитись?» «Ось не знаємо, як нам краще поділити клинчик сиру». Каже лисичка, «це можна дуже добре робити. Ось дайте я вам поділю». Котики віддали їй сир, щоб вона розділила. Лисичка переломала сир надвоє, далі й каже: «Ні, оцей шматочок більший, треба його порівняти». Та й над'їла одного шматочка. «А тепер, каже, оцей більший, треба його трохи підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь з вас кривда була». І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, та того шматочка над'їсть, то того, поки залишилось дві зовсім маленькі грудочки. «Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер вже зовсім однаковісенькі шматочки, хоч і на вагу покладіте». «Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. Навіщо ж ти стільки нашого добра взяла?» «Як завіщо?» – відказала лисичка. «А я ж вас за те і поділила?»

0: Реклама. 14 червня запалюємо разом на Сірка Кемп на березі Львівського моря. На вас чекає ще більше музики, драйву та незабутніх емоцій. Цього вечора сцену підкорять Ілля Найда та Віталій Козловський. І це ще не все. Перші гості отримають легендарну пінаколаду, приготовану за участі самого Віталія Козловського. Усі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними. 14 червня, Сірка Кемп, початок о 15-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Я вір FM. Слухай радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: жити якосні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.